0: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama, guverner Illinois ponovo je pojačao pritisak na administraciju predsjednika Donalda Trumpa, tražeći da porodice u državi dobiju direktnu novčanu nadoknadu zbog viših cena koje su prema njegovim tvrdnjama plaćale zbog tarifa koje je Vrhovni sud sad kasnije proglasio nezakonitim. Vrhovni sud je u februaru odlukom 6-3 zaključio da predsjednik nije imao ovlašćenje da široke tarife uvede koristeći International Emergency Economic Power Act. Federalna vlada je potom počela da vraća novac uvoznicima koji su tarife direktno platili. Do početka avgusta refundirano je oko 100 milijardi dolara od približno 165 do 166 milijardi naplaćenih dažbina. Priker tvrdi da obični potrošači od tih povraćaja gotovo ništa ne dobijaju, iako su kompanije deo troška prebacivale na kupce kroz više cene. Kao primjer naveo je porodice koje kupuju hranu, penzionere i poljoprivrednike koji su skuplje plaćali opremu. Politička borba seli se sa pitanja zakonitosti tarifa na pitanje ko bi zapravo trebalo da dobije milijarde dolara koje država vraća. Ostanite uz Plus Radio.

0: Nina se druži ove nedelje sa vama, nadamo se da uživate uz Plus Radio, uz najbolju muziku u etru, možda ste se spremili i već krećete na neki Serb Fest, ima ih nekoliko koji se u istom trenutku organizuju u raznim delovima Amerike, tamo ima mnogo onoga što jeste deo srpske tradicije, a mnogi ljudi u starim nošnjama vide tkaninu vez nakit, međutim ima nekih koji vide dublje dalje, Biljana Regan u njima vidi živote. Svaki bod za nju je jedno slovo, svaka kecelja je jedna neispričana priča, a svako oglavlje je svjedočanstvo o ženama koje su svoje uspomene ušivale u platno. U njenoj kući u američkoj saveznoj državi Maryland danas se nalazi više od 100 kompletnih originalnih narodnih nošnji, preko 3000 pojedinačnih eksponata iz Srbije i Balkana nastalih krajem 19. i početkom 20. veka. Po obimu i autentičnosti, to je jedna od najvećih privatnih kolekcija balkanske etnografske baštine u Sjedinjenim državama. Evo, ovu priču donosimo vam na našim portalima, upoznajte čuvarku zaboravljenog blaga Biljanu Regan i ostanite uz Plus Radio.
1: Samo hitovi Plus Radio.